sol genom alla år. Vi delar gamla minnen. Som en kär gammal vän sedan länge sen ska vi följa så.